latai wa yuriduna antadillu sabil wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira.